0: Evo, čućemo jednu priču, audio snimak, naslov priče Majka.
1: Majka sa jednim okom. Imao sam majku sa jednim okom. Mnogo sam je mrzio. Mrzio sam je zbog toga što me time dovodila u nezgodne situacije. Radila je teške poslove kako bi nas prehranila. Jednog dana, na kraju nastave, dođe preškolu da me vodi kući. Dovela me je u veoma nezgodnu situaciju. Kako je mogla samo to uraditi? Ja sam je ignorisao i sa puno prezira pogledao. Narednog dana, moj kolega mi reče, tvoja majka ima samo jedno oko. Zar te nije sramota ići s njom? Tada sam poželio da me nema. Da nisam živ, da moja majka nestane iz moga života. Tada sam joj otvoreno rekao, zašto me ismijavaš? Zašto već jednom ne umreš? Ali ona nije ništa odgovorila. To što sam rekao, zaista sam i osjećao. Nisam obraćao pažnju na njene osjećaje. Želio sam da napustim našu kuću i to što prije. Marljivo sam učio i dobio stipendiju za studiranje u Njemačku. Tako i bi. Otišao sam tamo, studirao, oženio se, kupio kuću, stekao djecu, nakon čega sam bio sretan i zadovoljan svojim životom. Prolazile su godine, a ja joj se nisam javljao. Međutim, jednog dana desilo se nešto jako čudno. Moja majka dođe da me posjeti jer me godinama nije vidjela, a svoj unučad nikada nije ni upoznala. Kada ju je moj mlađi sin ugledao na vratima, jako se prestrašio i pobjegao, jer je vidio ženu sa jednim okom, o čemu mu ja nikada nisam pričao. Izašao sam i iznenadio se. Na vratima je stajala moja majka. Povikao sam. Zbog čega si došla? Kako si samo smjela? Pa ko te je pozvao? Gubi se! I zapamti, ne želim više nikada u svom životu da te vidim. Zalupio sam vrata, ali ona je ponovo pozvonila. Zar nisam bio dovoljno jasan? Zar nisam bio dovoljno jasan? Na šta je ona smireno odgovorila. Halale sine, izgleda sam pogriješila adresu i nestaje. Jednog dana mi dođe pismo iz daleke Bosne.

otvorio sam pismo i vidio da mi piše moj prvi komšija. U pismu je stajalo: Dragi komšija, nadam se da si dobro i zdravo. Preuzeo sam na sebe obavezu da ti javim da je tvoja majka umrla. Prije mjesec dana mi je dala jedno pismo i zamolila me je da ti ga pošaljem.

ukoliko se njoj šta desi, evo, ovom prilikom ti ga šaljem. U pismu je dalje stajalo: dragi sine, dosta sam razmišljala o tebi. Halali mi što sam dolazila u Njemačku i što sam ti učinila neugodnosti. Bila sam jako sretna kada sam vidjela tvoga sinčića. Maša Allah, napredno dijete. Halali mi još